power dao so minima mane dao so nemo min nyankopo betimi adjo afrim empire bon se rade be boao empire bon se rade be jo empire bon se rade be kasa e wa bra bom na nyema besesa minima de bia di unya.